Наш ми какоє, хвала Богу доброє, мака тебе дим снігом, од юбоморе полудень. Можда се січаш ти, кад би зашутили, і ка мало ко без річі все разумили, я і ти. Часи мені